0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če želiš lepo živeti, moraš določene stvari preživeti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Don't close your

Barba. Barba bo spletila. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.